ba vị anh ấy chết anh ấy lú mà cha vị để cha lấy giang và cha vị nó to tung đầu đi và nó vong chi mà cha mù kì và nó vong con này nó anh ấy chết mà này radio chỉ do nằm ra cha mù 97.0